assalamu alaikum nay sa kan gite min di haga kalkal aw news de on va dorade jeli la hagano ga janar kalkal le gitene no agano ga janar kalkal le gitene awar ngam ngam sallu salam yedne me inge kya narama zayna hage tulor kya tulor haga du ci haga rakay mo halaro bilu de begre day kam ngam tan awar ngam ngam sallu mo ngay day lu ngi ngi ko ram du ka bi tegni ya tan ngam ka sare mo tan awar ngam ngam sallu mo ngam jalon technicien lu ngi dan mo ga ko lu ngi dan kan ga chok be gabriel la chalo li ton me gram ke ki hinge jaranga kubra abakar musa yo kubra abakar muhammad ki ngi yaje ko ral lu ngi chal mi ko ga pebar ngam ngam sallu tan me dre mi wacceri nga waya ibrahim mata mbomi ngi api garo ngam ko bolgano wa cabinet technique li italimo ka set de mu koy mo tanena mo war ngam ngam sallu mo